nke ụbọchị ha na-ekwukwa na onye ọbụla nwere mmasị ịbụ onye mọnk a ga-abụrịrị onye ahụ siri ike ma bụrụkwa onye legoro ule wayek gbagobe. Chetakwa o, mọnk bụ onye na-achọghị ịlụ nwaanyị nọrọ n'efe Jesu dị nwenu ruo n'ọgwụgwụ ndụ ya. Maka ịmata banyere nke a, zite ozi gị na WhatsApp nọmba 08038050919 maọbụ

0: ndeva anyị ịchọrọ ka udo ahịa gị maọbụ ọla ịnalụ na-ede na mba niile were ọsọ n'ije zitere ọba redio 94.5 FM
1: Enugu
0: maka ịgbasa ozi ahịa ọbụla ịna-azụ maọbụ ọla ịnalụ maka ime ọkwa dị oke mkpa maka ịkwado mmemme ọbụla n'igwe redio na ihe ndị ọzọ ịchọrọ ka mba niile nụ mkpatụ ya ngwanụ kpọtụrụ ngalaba azụmahịa anyị n'akara ekwentị ndị a 0063673748 maọbụkwanụ 0035213282 maọbụkwanụ ịchọta anyị na nọmba 3 Ukwa Street Independence Layout Enugu Urban Radio 94.5 maka ezi agamnihu gị demenụ
1: Ransom will show up on a memoir. Fire will show up on a challenger.

asaa kwa ụbọchị ha na-ekwukwa na onye ọbụla nwere mmasị ịbụ onye monk a ga-abụrịrị onye ahụ siri ike ma bụrụkwa onye legoro ule wayek gbagobe chetakwa o monk bụ onye na-achọghị ịlụ nwaanyị nọrọ n'efe jesu dị nwenu ruo n'ọgwụgwụ ndụ ya maka ịmata banyere nke a zite ozi gị na whatsapp nọmba 08038050919 maọbụ 09065436